Der mig gert dælgi. Østlandas baru hís bækin gaskohai var ég það við tjáka bekka. Mangil kaska veveritus var ég matta tjáka bekka. Ekki því slóðist að mossa sjúti heimi. Gerpa balva dælgi það hér beluhaki balva dælgi. Gúki mústafin gaskohai balva í ennars fyrtu. Agderis var ég það við heima, Rittus var ég bel uksöja, var ég það hér var ég það við garabegga. Það ég meldi loktist að rýðuði. Uksöja nórta beldi loktist að var ég matta að tjáka byggi. Einar skeppa balafadalki og badalki. Tröndalagas bara hví spækin var ég það við garabegga og það gaska bæfi lodgista. Algo bæfi gasko hæ arvi ja arvi oftit. Bíg vi mell fyrirtu gata ja ekkedis einas opadalki. Núlandas mossa sjúti da hér var ég það við heima. Algo bæfi rittus matabeldi lukti tjáka byggi. Matabeldi arvi, mangel gasko bæfi davabeldi bækku ja arvi oftit. Múdu í balavæi da hér beluhaki í balavæi opadalki. Tromsas mossa sjúti heima rittus nuorta matta. Jorki ha var ég heimi. Gehpa balava dælki, tjapa dælki. Mangel gask bæve balavæi, tahje beluhaki balavæi. Sis jænamis bækkui arve uftit. Finnmarskus, nørta dæve heima, rittu ja vuotna kuovluin loktesa nørta tjauka bikki. Balavæi, tahje beluhaki balavæi, ienas oba dælki. Rittu sähta skuattu. Mangel gask bæve arve uftit mi mahjot nørta matta kuului. Ja det gets att temperaturfrei Oslo slärdal oftast blås lägga dikki Trondemis oktamloi Podocjos koiktamloi Tromsas tjejamloi Altas guhtamlot Kodogens tjejamlot Karasjoas oftamlot Tienosjalds oftamlot Ja Kirkunjalds guhtamlot Ja det är min bit väl musika Det är Inga Jusu and then Inga.